0: Asiyeni bafowethu siqalile inkonzo inkonzo le kuyona iradio nje inkonzo le.
1: Uhlangana.
0: Sibukhoma bafowethu. Ukhwiza umentshisi kamentshisi lasisakazela khona. Abakade ke balazi itheku ke bayazi la. Ukwamentshisi la kugqhiza khona umentshisi.

All right, ke kukhona ke ukusiphazamisayo la kodwa sibone ukuthi kwenzakalani. Hlamela phambili emsakazweni wakho siqeda lapha uvele ngomeni noma ke ukuvela kumama usinikeza izwi elinamandla kakhulu Mam Noreen Shamane. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngomnyalezo onamandla setheke wasinikeza wona. Ake sithi ke ugijima kanje emlaleli emsakazweni wakho izilomzansi FM ekuseni nje sithizwa umehluko.

Naga soso mfana kankanyama mfana kantwa mzonke hanse dyamini Brazil pumpoka dlame isikhoza umwela sethathe wasibeka lana ke ngibaxoshile babuya ke ngokuzayo nenhlelo zabo ezemnande namhlanje ke insuku lana ke zeshumi nesikhombisa kuyona inyanga lena ke kamandulo 2026 inyanga kamandulo iyona inyanga le chazwa njenganayo inyanga yamagugu ke esento phinde kube iyona inyanga le yezokuvakasha ephinde iqhakambise kakhulu umsebenzi oyisebenze zikahulumene so ke nakanjani ke lana ke imatasa kakhulu nayo ke lenyanga lena 12 minutes after 12 sekubingelela ke mawusanda kusijoyina nawe siyabonga kakhulu ukuthi ube kanye nathi lo msakazo ke la izwi lomzansi ogabe ngazo ke izingxoxo nawe futhi ke siyakumema ukuthi ube ingxenye futhi ke la iyazo ke zona lezi ngxoxo lezi njoba kusukuveza nawe olwakho ke uvo kakhulu azike ngeindaba lezi ke ezahlukahlukene soke lana ke soyithinta ke zona ke lapha kuze kushaye lapha ke u3 o'clock khumbula ke ungasilandela ke ku Facebook page yomsakazo izwi lomzansi FM kanti ke Facebook page yohlelo ikusasa lethu dash isithombe ngalilayikha ke lona ke page lethu bese ukwazi ukuba ingxenye yawo ke umndeni uveze wena ke owakho ke umbono kanti kwaloko i WhatsApp line yethu u 0638208448 0638208448 mawiqopha ke ne voice note yakho siyesinqose kakhulu ke lawuthi ke ugweme wona ke umsindo right Kwezinye indaba ke eyikhona ke la osukini ke loluke lwanamhlanje Commissioner kaMadlanga ngiyoba ke iphenya zona ke insolo ke lezi zokuqhambukela ke kusebenzeni kwawo lana ke amaphoyisa nensolo zenziwa ke la umkhuzi wamaphoyisa ke lesifundazwe yena uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi so ke namhlanje la libufakazi ke lana ke buka Commissioner ke kwezamajele kulele yena ke la umnumzana ke la uMagothi Thobekhale so Thobekhale ke la kwezinye ke zezinto ke la ikakhulu azinakhona ubheka kakhulu ngokuphathwa ke la kwazo ke lale zikhungo nokusebenza nje kwazo ele zikhungo zokuhlinisa kwazo ke izimeli kuthinta ke phakathi nenhlelo lezi ke zokubhekana nenselelo

kwezinye ke zezinto ke la ikakhulu azinakhona ubheka kakhulu ngokuphathwa ke la kwazo ke la lezi khungo nokusebenza nje kwazo lezi khungo zokuhlinisa kwazo ke izimeli kuthinta ke phakathi nenhlelo lezike zokubhekana nenselelo nokukhathazeka ngezokuphepha isecurity kule right ala ke futhi osewa ukukhumbula kulezi zinto enyaneni ohlela ikakhulukazi kwaba isakhamuthi ngiyaphinde futhi waba umfundi khona ke lapha ya so ke tourism month 2026 so 41 o'clock na leyo ngoqo ekhethekile naye ke undelo right.

0: uqinile wena nje umbuki nje wepolitiki usekhona nentando yeningi kwipolitiki mayisibo sesikanje
1: abanye bathi ANC be iglesimo ebuholini obebukhona
0: then
1: into ePaulo yona ANC mangizwa ngendlebe lezami ilungisa yona as ANC
0: Abo afikhona komafika izolo kwipolitiki mfowethu usopolitiki usezenza isiqinisekiso nabantu bemedia ukuthi maniza kuthina nize sikhiphethe ama spies
2: ikusasa lethu nosithombe sefe
1: Ryan njoba ngeke ngathembisa ke la ukuthi soba nengxoxo ke lana ke before 1 o'clock uyakhumbula ukuthi inyanga lena ke kaMandulo ke lana ke kuketheke izinhlelo ke ezahlukahlukene njoba nje sazi ke la inyanga le yezokuvakasha futhi soke kule nyanga ke la uhlelo ke lo lezokuvakasha ezingeni lesifundazwe kwaZinatale kakhulukazi ke lubhekise amabombo lapha ke eApple Sports emshwati khlazi ngamashumi amabili kule nyanga phezulu ngesonto ke leli right uqhakambisa ke la ikakhulukazi komphakathi wasendaweni ke yasemakhaya umlando ke wayo la ubunjwe ilona ke ithemba ukufunda nokulapha so ikakhulukazi ke manje oba sisakhuluma ngayo nje yona ke le nyanga le iApple Sports enye indawo lezi ke ikakhulukazi ke equkethe wona ke umlando lana ke ocebile ke kakhulu so nobonakala ke uba isizinda ke sibaluleke kakhulu kuyona ke imiphakathi so yakhumbula basikhuluma nangaso la isibhedlela ke iApple Sports nesakhiwa ngo 1926 so ke la nesikhupha ke la ikhulu layo kempela ke iminyaka so njoba kuhlelo ke lo lizokuvakasha ke lubhek sekhona ngalo ke isonto kumhla ka 20 so umnumzana uNkosinathi Kendele uBlase okuyena ke sokhuluma ke naye lana ke maduze nje omnye wabantu ke la kakhulukazi ke ngicabanga ukuthi uzwa share nathi nane spillion sayo leyandawo leyana ngestory ke lesike sakhe nayo ke leyandawo leyana omnye wabantu ke la kakhulukazi singathi ke la ufundile ke khona wahlala futhi ke khona kuleyandawo kakhulukazi ngabala nje suka lapha ku 1963 ngesikhathi ke lana ke uyise naye eba ngomunye kwababheki kwenye ke ama boarding school so ke la kakhulukazi njoba sazi ke la sikhuluma ke nangazo ke la ezokuvakasha ne Apple Sports icebe ngawo lana ke umlando yakhumbulakela ukuthi Ngikhona ke nezindawo kezinye zazo esifundazweni kwaZinatale ezinezitori impela ke ezilekelele kakhulu ukubumba ke la izizukulwane ngezizukulwane so abanye ke bethu abangakazi impela ke la kakhulukazi ke bakwazi ukufinyelela kuzona njenganabo la abavakashi Apple Sports lapha na ke emshwate so ke la ke kakhulukazi ke ngayo ke Sunday noma ke lona ke isonto lemhla ka 20 kakhulukazi joba kuhlelo lolo lwezokuvakasha ke la esifundazweni kwaZinatale lulu sekhona ukuzama ukuqhakambisa ikakhulukazi ke iyona ke leyandawo leyana nokubungaza nje into eyigugu kodwa kukhona ke la emoyeni namhlanje la mnumzana la Nkosinathi Kendele Blase okuyena ke la ikakhulukazi ke ukuba isona ke student khona lapha eApple Sports phinda futhi waba isona isakhamuze so singabala kusuka ke ngo 1963 Mr Blase asikubingelele sikwamukele emsakazweni izilomzansi
3: Yabonga namgaza kanye nabalaleli.
1: Siyabonga kakhulu ukuxoxa nawe namhlanje. Siyazi ukuthi inyanga le kaMandulo sikhuluma ngayo ukuthi inyanga le yezokuvakasha nani nohlelo ke lolu lokuvakasha ezingeni lesifundazwe lubhekise khona lapha ya eApple Sports. Kodwa ke mhlambe la Mr Blase ungumnye wabantu la uke wa ufunde khona lapha eApple Sports and ke nomndeni wakho futhi wahlala futhi ke lapha yana. Ngaphambi sikhulume ngazo nje ezokuvakasha. Mhlambe kusho ukuthini ukuba ke la umuntu ikakhulukazi ke ungathi uye unomlando omde ngaye Apple Sports kusho ukuthini lokho ke kwena nesizukulwane sakho
3: angiqale ngokuthi ubaba owaye umthisho omkhulu wasezakhele eGermont
1: alright
3: wacelwa ibandla ukuthi aye Apple Sports ayoba superintendent but ebotheng school yakhona la wakhela khona amantombazane khona
1: okay
3: umme usuka ke ngo 1963 eya lapha ngo lokuzana nomndeni wakhe wafika lapha kuyisikhungo lesi esasiphethwe ngabamsophe ngaleso sikhathi abakwa Ericsson isibongo
1: okay
3: mangabe ke esethatha ke yena uthatha endaweni lapho kungekho obalene